0: Radyo Magbabing.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
5: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsa ay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Cold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
9: Xanthon Plus Cough and Mix User.
10: Kaniadto sugay ko mga pero pag abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Cough and Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Cough and Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw ug welcome na usab sa atong programang The Secret of Health. Kini ang imong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, usa ka Doctor of Naturopathy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon og mga sekreto kon unsaon pagmintinar aron magpabilin ang kahimsog sa atong panglawas. Nasayod ka ba nga ang usa ka hamtong nga tawo adunay gibana-bana nga 20 to 30 trillion nga red blood cells o pula nga mga selula sa dugo? Ang pula nga mga selula sa dugo mao'y responsable sa pagdala sa oxygen gikan sa imong mga baga ngadto sa mga tisyo sa imong lawas. Ang imong mga tisyo nagmugna og kusog kauban sa oxygen og nagpagawas sa usa ka hugaw nga gitawag og carbon dioxide. Gidala sa imong pula nga mga selula ang hugaw nga carbon dioxide ngadto sa imong mga baga aron ipagawas sa lawas. Ang anemia, usa ka sakit diin ang atong lawas adunay kakulangan sa red blood cells. Kini tungod kay ang imong lawas dili makahimog igo nga pula nga selula sa dugo. Pagdugo nga maoy hinungdan nga mas paspas nga mawala ang pula nga mga selula sa dugo kaysa mopuli niini o kun giguba sa imong lawas ang pula nga mga selula sa dugo. Usa sa mga nagunang hinungdan mao ang sakit nga anemia, mao ang kakuwang sa mineral nga iron. Importante ang iron sa atong bone marrow para sa paghimog hemoglobin. Ang kanunay nga pagtumar sa Zenthon Plus Gold Herbal Capsule makatabang sa pagpakigbatok o malikayan ang sakit nga anemia tungod kay usa kini sa pinakapuno nga tinubdan sa minerals nga iron. Gawa sa pagkaon og prutas og utanon, ang pagtumar sa Zenthon Plus Gold Herbal Capsule mao'y mupadugang sa kakuwang sa iron sa atong lawas. Nasayod ba mo nga lisod mutuhop ang iron sa atong lawas kung kulang ta og vitamin C? Para sa mas epektibong kombinasyon, batasan ang pagtumar sa Zenthon Gold Herbal Capsule unya ubani og Zenthon Vitamin C, ang usa ka vitamin C nga alkaline og non-acidic.
3: Paminawa si Senator Ronald Bato de la Rosa mahitungod sa Zenthon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Zenthon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Zenthon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Zenthon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health.
2: Para sa mga tao nga coffee is life, usa ka dakong hagit alang kanila ang paglikay sa mga kape bisan og nasinati na nila niini ang dili maayong epekto sa ilang panglawas. Gani adunay gitawag nga caffeine headache, usa ka sakit nga masinati sa usa ka tao kung gusto niya nga muundang sa pag inom og kape. Ayaw lisod-lisura ang imong kaugalingon higala. Imbes nga muhunong ka sa pag-inom og kape, nganong dili nimo sulayan ang pag-ilis sa imong naandan nga kape sa Zenthon Plus Coffee Mix. Gawas pa nga kinilamian, puno pa sa sustansya nga makapalig-on sa atong lawas. Ang Zenthon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Zenthon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Zenthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Usa sa dakong hagit sa atong panahon karon mao ang pagmintinar nga himsog ang atong pananaw. Tungod sa kadaghan sa mga butang nga makadaot sa atong mga mata, kinahanglan nato ang tabang sa mga antioxidant nga responsable aron malikayan sa paspas nga pagkaguba sa mga selula og ubang bahin sa atong mga mata. Busa batasana kada adlaw ang pag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay kusog kaayo nga mga antioxidants sama sa lutein og zeaxanthin og usa usab kagamhanan nga tinubdan sa carotenoids. Ang pingi atong mata, batasana ang pagtumar kada adlaw sa Bisonix Plus Soft Gel.
5: Katul na mata, pagpanakit sa mata, og hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka.
0: Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus soft gel capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: The secret of health.
2: Para sa mas lig-on, mas lagsik ug mas aktibo nga lawas, batasan ang pagtumar og Santon Plus Gold kada adlaw, ubani sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Ug para sa healthy nga kape, pilia ang Santon Plus Coffee Mix. Ug para sa pagmintinar sa healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day aron nga himsog ug maayo ang atong pagpananaw.
6: The secret of health.
2: Wala na usab kitay igong panahon. Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remily Tooy, usa ka doctor of naturopathy. Kuyogi mininyo pag-usab sa sunod nga higayon sa atong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Pagod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadali kaninyo sa kasikas sa panglawas.
1: Kasikas sa panglawas.
2: Ang goiter o sa kini kamatang sa problema sa kalawasan nga sagad nga makaigo sa mga kababayenan. Kabalo ba kay galag igsoon kaning goiter nagtaas ang numero sa mga kababayenan nga makasinati niini. Ang kining ginatawag na tong goiter mao kini siya ang pagpanghubag sa ato ang thyroid glands. Diin kining thyroid glands na to mga higala igsoon nagaproduce kini siya og hormones para makapahimsog sa ato ang kalawasan. Kining atong thyroid anaa kini nimutang iluyo sa ato ang tutunlan. No, mo kini siya ang klase sa mga small lumps nga ginatawag na tong thyroid modules nga nagaproduce og kini ato ang mga ginatawag na to nga paghatag og depensa sa atong kalawasan. Kaning mga matawag na to nga nagaproduce pud kini siya og pagtabang nga mapugan nga makaangkon kitang mga balatian. Kaning goiter mga igalag igsuon or kaning ginatawag na to nga pagpanghubag sa ato ang thyroid glands. Usa kaning kamatang sa mga problema sa mga kababayenan nga diin ang posible nga mga hinungdan niini, number one, metabolismo. Ikaduha, ang body temperature, mood, og kining atong ginatawag nga heart rate og digestion. Kani sila mga igalag igsuon nagaproduce kini sila og hormones nga kun panalitan mabikil manghubag ang ato ang goiter o kining ginatawag natong hyperthyroidism. Kining hypothyroidism mga igalag igsuon adunay duha ka or tulo ka mga klase no. Number one kanang simple or diffused goiter nga usa kaning kaklase ka goiter mga igalag igsuon nga maghubag pero okay lang no, dili siya maklaro kayo. Napoy uban nga nodular kini mo na siya kasagara nga mahitabo nga diin adunay mahitabo nga pagpanggahi no, adunay dako nga lump or hubag ang mahitabo diha sa imong liog gadiin ang nodules mga igalag igsuon na ginaproduce niini nga gikan sa tong thyroids mamahimong makaproduce og hubag. Kani pong multinodular goiter mo kani siya ang type of goiter nga diin mahitabo kani siya sa daghang mga lumps or mga nodules nga naa sa atong thyroid nga diin kani nga mga nodules mga igalag igsuon mamahimong visible no, maklaro og madiskubrihan pinaagi sa mga examinations or mga scans. Napoy ginatawag na to ng mga toxic goiter. Kani nga klase nga goiter mga igalag igsuon tungod kini kay nang enlarge or naghubag na imong thyroid glands ug nagaproduce kini og too much nga mga thyroid hormones. Ang ginatawag po natong non-toxic goiter mao kini siya ang klase sa goiter mga igalag igsuon nga normal lang ang level sa thyroid kani ginatawag natong euthyroid pero non-toxic kani no pero makita gyapon nimo nga naa gyapon kini siya you know reaction sa atong lawas. Ang mga healthcare providers mga doktor mo ni siya mo hatag og classification sa unsa nga klase nga goiter na ata. Pero mo na ginaingon mga igalag igsuon delikado kaayo ang mga ingon ani nga kaso. Ang mga tao nga makaangkon sa goiter most probably mga igalag igsuon kay mga kababayenan ikumpara na nato sa mga kalalakinan. Plus posible po mga igalag igsuon ang usa sa mga reason nga nang makaangkon kag goiter is pangidaron. Ang usual yun yung mga kaigsuonan na ito nga mupatong nag 40 anyos pataas may posible nga makaangkon sa ginatawag nga goiter. Ang uban po mga igalag igsuon kaning mga obese no kaning mga dagko saktog kanang ginatawag na ito nga sobra sa timbang delikado po gana sila. Para malikayan ang goiter mga igalag igsuon maayo kayang magkaon o mag-inom kanunay or shall we say mag-consume o mga pagkaong dagat ilabi na kaning mga shellfish mga kaning mga isda mga inagumikan kinagaproduce ka na sila o pagtabang nga dili manghubag kaning atong mga thyroid glands no para malikayan na to ang goiter. Usab kaning atong set panyawan na nga kape napamatud-an pud kini siya nga makatabang gumikan kini sa gahom sa panyawan ug usab sa mangustin. Pwede pod ang ato ang set panyawan plus nga dunay gahom sa mangustin ug panyawan para matabangan nato nga makapakubsa ng paghubag sa atong goiter. Kung naay goiter timani kanunay mag set panyawan coffee mix ug usab magtumar kita sa ato ang set panyawan plus with mangustin and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa goiter.

song requested by Joyax Motor. Ingatan ka para sa yahang inahan, para sa inyohang mga inahan nga naminaw karon.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health. Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Sunfon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
2: Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Sunfon Plus Gold. Tungod kay ang Sunfon Plus Gold herbal capsule kay balo bata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
2: The secret.
5: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Sunfon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Sunfon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Sunfon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
2: The secret.
5: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya, ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies, inom ta og Sunfon Plus Gold ug Sunfon Vitamin C.
2: The secret.
6: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Sunfon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunfon Plus Gold ug Sunfon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
2: The secret.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Sunfon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Sunfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Sunfon Plus Gold herbal capsule og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Sunfon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Sunfon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
2: The secret.
6: Ang epektibo nga kombinasyon nga Sunfon Plus Gold herbal capsule og Sunfon Vitamin C og syempre pa ang healthy nga kape, Sunfon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug og sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy og Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
7: Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud mako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Sunfon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sunfon Plus Gold ug Sunfon Vitamin C.
9: Pagkape, dapat Sunfon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa.
10: Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Zanthon Plus Coffee Mix.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas sa 6:07 sa buntag. Masunod na ang programa ng Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

pod mo sa inyong sayo nga pagmata. Ilabi na nato ato mga magtutudlo nga na destino sa mga lagyo nga tulunghaan. O ginahanglan gayod kabag digabulkadas nga mumata og sayo, no, magpreparar og sayo aron usab nga dili malate sa ilahang nga klase. Hala sa tanan nga nagpaminaw sa tausab nga mga drivers karong buntaga nga nagpaminaw diri sa Bias Pagadian, murag malipay na usab ato ang mga drivers karon kay maka-income na sad og medyo dako-dakog income. Kay lagi sugod naman ang pagbukas sa klase kabag digabulkadas, no? Maka-income na dako ang ato ang mga drivers. Og lakip na usab nene, medyo mag-uol na sab ang ato ang maginikanan kay doon na nasay madugang agalastuhan. Kay syempre, ang mga bata karong mga panahuna, ang mga estudyante, di naman muskwila walay balon. No? Murag pinakaubo siguro karon nga balon sa mga estudyante kana sa 20 pesos. Bihira na lang siguro kayo kabag digabulkadas nga dunay 5 pesos nga balon nimo. Bitong aduna kay mapalit nga pangresis kabag digabulkadas, no? Nimo hay komparar kaniadto ang kanang 5 pesos pagka na ginanakuha daghan na kag mapalit. Karong panahuna, kanang 5 pesos usay mapalit nimo saging usa ka buok. Muna nga pinakagamay guro karon nga balon sa mga estudyante kay 20 pesos kabag digabulkadas. Alas sige. Sa tanan nga nagpaminaw may buntag sa makausap pa sa mga estudyante nga nakaroon mga orasa kay nagloko pa, huy, pukawan na mga inahan ang inyuhang mga anak. Karon dili malate sa unang pagbuka sa klase, no? Unang adlaw niya malate pagyud ka kay moingon ng uban nga da wapay klase ron kay magwan pa kining magila-ila pa. Importante kabag digabulkadas dili ta magpalihi kun baga nga malate sa klase, ha? Inahanglan mas maayo nga musayo mo abot sa iyong tasatag sa mga tulunghaan. Ingon man sa tuang nga mga mag-uuma kabag digabulkadas maing buntag paghihapon sa tuosab nga mga mananagad karong buntaga nga diin na padayon in town nga na naglawig sa kadagatan. Doon na ngayawat kabag digabulkadas nga makakuha og daghang isda aron usab nga makabaton o dakong income. O maing buntag ganinyong tanan. Mga negosyante sa kanunay, dere sa Pagadian City, mingon mas sa mga kalungsuran o mga kasikbit ng mga dapit nga nagsunod sa kanunay sa programang Bagtingan sa Kitawhan o sa Kamayong Buntag. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, mag-ubanta hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Aron nga sa pagtuki sa mga angang hisgutan karong buntaga, ilabi na ito ang topic ko karong buntaga kabag digabulkadas kay makasentro sa Department of Education, no? Dumigan kay unang adlaw sa pagbuka sa klase, una nga sentro ato ang topic ko karon sa ato ang Departamento sa Edukasyon. Ilabi na kung unsa ba kaandam ang ato ang DepEd kabag digabulkadas, no? In terms sa pagbuka sa klase, nakabot na bakahan nila ang ilhang target nga enrollees diri sa Zamboanga Peninsula. Kay nadtong nakalabayng adlaw, nakalabayng semana rather, no, adlaw nga Webes sa gipahigayon kabag digabulkadas nga press conference, no, atol sa gipahigayon nga Brigada Eskwela kick-off ceremony sa lungsod sa Mulave. Sa interview sa media, gibut siya sa tuang regional director sa DepEd nga mao si Ronelo Ala Fermo kabag digabulkadas nga wala pagyud in town nakabot sa Zamboanga Peninsula ang ilahang target, no, nga enrollees sa alang karong school year 2026 to 2027. Muna nga manghinauto ng maong opisyal nga tuang regional director nga makabot nila ang ilahang target hangtod sa pitsa 11 sa bulan sa Hunyo tungod kay diri man ang katapusang adlaw sa pagpandawat ng mga enrolle sa kabagting

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Biyan sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alasay sa 6 na sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan.

ang adlawa June 10 kini no dira sa may atrium upper ground Pagadian kini pinaagi usab sa pagpanguna sa tuang Pagadian City Employment Service Office kun peso og sa kanunay kaabag paghihapon ang Robinson's Pagadian kabagtig kabalkadas no nganong kanunay man mingunta nganong every 10th of the month man ang Pagadian City magpahigayon na niining jobs fair kabagtig kabalkadas. Kini sa tumong katuyuan nga matabangan nga makakita og trabaho kadtong mga taga mga Pagadianons nga bag-o ni graduar or di baka kabagtig kabalkadas kadtong mga walay trabaho or napulaan sa ilahang kasamtangang employer tungod kay wa kasabot sa pagdumala, di ba? Mao ni usa sa hinungdan usab kung ngano nga gibalhin ang oras sa jobs fair, no? Kay kaniadto ang jobs fair sa Pagadian magsugod gayod og alas 9 paingon sa alas 12, di ba? Mao magini ang kaniadto sa naandan. Pero giusab ni sa tuang kagamhanang lokal sa Pagadian aron nga mahatagan pagkahigayunan kadtong mga adunay trabaho ba, no? Nga gusto nga mo-apply og lain nga employer kabagtig kabalkadas. Sumuna ang usa sa hinungdan nga gibalhin og oras, di ba? Ikaduha, wapun mo ang kabalakan. Tungod kay kung ugaling, aduna mo yung mga ipa-photocopy, aduna yung libreng photocopy sa nasangpit nga sa mismong adlaw, no? Diya sa venue mismo, doon ay kining photocopier. O galakip na usab ni ini, uban pang panginahanglan ninyo, makakataragid mo kabagtig kabalkadas, pinaagi sa tuang mga personahe sa peso Pagadian, di ba? So muna ang pahimusli ninyo, ayaw na mo pagduha-duha pa, kay aron kabagtig kabalkadas nga dili masayang. Oh, ano maingon man tag dili masayang? Alangan nga talagsara bayaan ning ingon ining kahigayunan, plus bukas pagidni siya sa tanan, dili lang niingon nga exclusive sa Pagadian City, di ba? Ang jobs fair sa Pagadian, alang niya itong mga aplikante nga nagikan sa matag kalungsuran nga gustong mo-apply, willing kay mo nga maka-apply, no? Pwede kay mo nga maka-apply gayod sa matag jobs fair nga ipahigayon diri sa syudad sa Pagadian. Maunay ikagarantiya nato kabagtig kabalkadas tungod kay kapila na ta nang utana o nag-interview sa to mga opisyalis, no, sa Pagadian, labi na usab sa personahe sa peso nga ang jobs fair is dili lamang exclusive sa Pagadian kundi dili bukas kini alang niadtong mga nangitag trabaho, di ba? Kun yung unaon gumikan kay Pagadian City kanunay nga dunay jobs fair every 10th of the month padayon nga nagkaubos ang kini bitawng poverty incidence sa tuang syudad sa Pagadian, di ba? Kay ang ato magong ama sa syudad sa Pagadian, kugihan pod kayo ba nga mga mandanay bitawg mga negosyante, di ba? The more nga daghag mga negosyante o mga negosyante nga mosulod sa tuang syudad, the more nga daghag opportunity or kapilian nga trabaho ang atoang mga katawhan dili lamang sa Pagadian kundi sa entero Zamboanga del Sur, no? So muna ay nakanindot kabagtig kabalkadas kung ugaling, makabaton mo og leader nga adunay dakong panlantaw. Nabitaw nga wala ang iyang dili lamang iyang kagalingon ang iyang gihuna-huna, kundi iyang sab gihuna-huna ang uban sab nga kaayuhan kabagtig kabalkadas. Di ba? So, kung yung buto na hunaon, only ang Pagadian rabaya nga matagbulan, aduna gayo ipahigayon nga jobs fair kabagtig kabalkadas, no? So, muna nga pahimusli ninyo katong mga nangitag trabaho diyang dapita ay na mo paglangan pa. Ug labaw sa tanan, sa maong adlaw kabagtig kabalkadas ug mang adlawa, no? Matod pa, dunay express lane makalang sa mga bag-ong ning graduar, no? Dunay express lane kabagtig kabalkadas. Diha dapita, no maingon ba nga dunay mo exclusive nga kining linya alang ni atong mga bag-ong ning graduar, no? E kubot magunahunaon na itong kabagtig kabalkadas, matagtuig, daghan kayo mugraduar. Di ba? Nagkadaiya nga kurso. Ang resulta, mabitaw ni hinungdan kung nga nung ang nahitabo kabagtig kabalkadas kay daghang mga mismatch job. Di ba? Kay like na ko. Nag-graduate o kining lahi nga kurso, pero lahi po ang gitrabaho. So, ano ba?
Pinagi manggod ni

0: kay isuroy ko ikaw sa kumansyon. Og dito, daghan tag panagsultihan. Diin may kalabutan sa imong pagkaikaw ug sa akong pagkaako.
1: Don Arturo.

Matod pala gistong kasundaluhan ang pagkupot og armas usa kini kasenyales nga duna gikay plano nga mubuhat og krimen na natong sayran. Ang kinatibukang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuaga, matod pa magtutudlo. Dakpan na gumikas sa pagkupot og armas ni Puego sa lungsod sa Pitugo. Atong sayran ang kinatibukang detalye sa nasangpit nga balita.

0: Pagtuos sa pag-abandonara ang mga eksperto medical frontliners sa lungon ng ilaha untang ilubong sa South Kivu, Democratic Republic of Congo. Human sila kalit nga giatake sa mga residente sa Ebola burial site na mahayag ang Ebola burial team nga sakto ang sanitation ang ilang tumong sa paglubong sa mga lawas sa namatay nga pasyente. Nasairan nga ang maong insidente na kahatag og tumang kabalaka sa mga health officials tungod kay ang pag-abandonara sa lungon mahimong musangpot sa dugang nga transmission sa virus. Ang burial teams sagad gipang-atake tungod sa kasuko og kakulang sa pagsabot sa komunidad kabahin sa health protocols. Gumikan niini ang World Health Organization og lokal nga mga otoridad nagpasidaan nga ang ingon ini niini nga mga panghitabo makapugong sa containment efforts og makapadako sa risgo sa outbreak.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, official nang napili si UN kon sa UN General Assembly ang lima ka nasod nga molingkod sa mas gamhanang 15 member council sulod sa duha ka tuig sugod karong Enero 1, 2027. Naguna sa kadaugan ang Zimbabwe nga nakakuha og 182 nga buto, gisundan sa Trinidad og Tobago nga adunay 181, Portugal 134, Austria nga nakakuha og 131 ka buto. Lakip sa nakasulod ang Kyrgyzstan human makuha ang gikinanglan nga 2/3 majority. Sa pikas bahin pakyas nga makasulod ang Kizan nga nakakuha lang og 142 ka buto, lakip na ang Wana nga adunay usa ka solo nga buto. Human sa botasyon, formal nga gipahatod sa presiding officer ang iyang pahalipay ngadto sa mga nidaog nga estado dungan sa pagpasalamat sa mga tellers nga nagmando aron mahimong hapsay ang maong eleksyon.
0: Sa detalyeng negosyo, gianunsyo sa Philippine Statistics Authority kung PSE nga may hagba sa inflation rate sa Pilipinas sa bulan sa Mayo, gikan sa 7.2% sa Abril, miubos kini sa 6.8%. Subay sa PSE, ang hinungdan sa pagkunhod mao ang hinay nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, ilabi na sa bugas, utanon, karne, ingon man ang mas ubos nga bayad sa kuryente o pipila ka serbisyo. Bisan pa man nga nagpabilin kini nga taas kung itandi sa target range sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga 2% hangtod 4%. Giisip sa mga ekonomista nga positibong timailhan nga ang inanay nga pagkunhod sa inflation. Sa datos sa ahensya, ang food inflation mikunhod nga to sa 8.5% gikan sa 9.1% niya itong Abril. Samtang ang non-food items sama sa transportasyon o housing utilities na pakita usab o mas hinay nga pagsaka.
1: Ang maong balita, tagyan nato sa AB Gadgets, Pagadian City. Nangita ba ka magbarato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories, ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets, Pagadian. Ang AB Gadgets, Pagadian, o dunay lain-lain nga mga branches dini sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga silingang probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.

0: ubalibaran ka inna daumi kin asma bil muawwid na shaba basta di ka tambal oh tagahan juga tambal dog promise unya tambal sa hubag sa imong itlog ihatag na dia
1: so di ginaman di kay noted di magunantohan na
0: oh din una na siya ang istorya
2: sa kanang yellow brick road.
0: Wala yung kununo din nga ang ato ang city pharmacy.
1: Karang kaya kanta, sama siya sa gagawa yun.
0: Dayon, makikimbati si Dodzo. Dayon ka lang, napamabudaan na natungod kay na bitoy nag-t-shirt niya nga dako kay dagway sa Mindagag Mayor na pili. Batok ni Mirsami ko, nga nasa city pharmacy. Giyatagagang ko nagtambal. Oh, wala mang boy. Ayaw na niyo pag kana bang insakto ginagdingo na Mary Sami sa kada na ipamulong niya. Ayaw na niyo siya gudahi. Kay kay service si dagbayan sa pagadi ang tudutudo na siya. Pinaagi sa iya ang paghatag sa zero serbisyo. Kay dili lang tan ang serbisyo si Mary Sami kasama ra ni politika. Unya kadako na niya ang kanang mabuhi sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya wala pa sa amo. Pirto mo lagi kay ang pagalalad sa bayan sa pagadian kinasingkasing unya kanang dili na siya pareha sa uban so mao na si Mayor Sami ngon nga adto mi sa probinsya ay puyog minimum Mayor Roy ano man
1: dili na
0: si Mabel mi puyog sa si puyog sa amo na nimo so kay yan man one of its kind ang atong amahan sa siyudad sa pagadian si Mayor Sami tungod manggod kay kung mudaw siya dili siya mamutan ako sa mga tao na pildi awal wala na mabutar nubut nibutar di man parehas na to dodge na madilumtan kay ta pantay lang kag ako mga kadaog ba dili si Miro Sami ingon ni ana so ana na siya inaana na siya do nga kanang pagdaog niya iya na ginangi anunsyo katong imbitahan siya sa sangguni ang panlungsod, di ba? Kanang first is yung bitaw sangguni ang panlungsod, imbitahan ng ginang mayor nga mag-istorya dito. Iyan ang gihistoryahan nga mag-tinabangay tangtanan. Kanabatang ingin tag-magnanimus ang iyahang style nga pagkadaog niya, pagpamayor niya, dili lang kay mayor siya sa mga nibutar niya. Kondili mayor siya sa nibutar niya o sa wala nibutar niya, sa nanaway niya, sa wala ganahin niya. A problema na ninyo, wak mo ganahin si mayor, kaysa mayor gaganahan man ninyo. Ano na siya? Kaya usa sa amahan, usa sa kainahan, sa usa ka lugar, dili gina siya mamili, kundili tanan, hakpon gina niya. Tungod kay responsibilidad niya ang tibuok katawhan sa dagbayan sa pagadian. Dili lang kay responsibilidad sa usa ka midaog pagkamayor, pagkagubernador, kadtong midapig niya panahon sa eleksyon, kadtong midayag niya, kadtong mibutar niya, kadtong naningkamot paghatag niya oga kalampusan ng mudaog siya ang mamahimokan nilang leader, dili. Satanan o sa tibuok mabayad ka man o matumboy ka man tanan walay pili sa Mayor Sami kung basta pagamahan ang mga naging siya kitang tanan mo sa lugar na yun niya o siyempre ning sa lugar po siya sa sang katawan
1: yes, mo na bang igala ang paghatag ang saktong servisyo na walay sagol ng kulor politika nga makita yun ang tataw na dayag para sa mga katawan na angay ay tabaman na nangyayalan o sa pagkabang dili susama sa uban parehaling kulahan nga dili parehang kulor dili servisyuhan mauna ang realidad dili na itabok sa kabidyo sa buwang gadusor nga magbagsay ligasiya magibilin nagpabilin na paghihapon nga kuris province sa buwang gadusor karon ang asawa wala gihapon inihimo mao na atong hinuklugan mga pagadian o isang busuyan sa lain bayan dugay ko sab sa ilusbutanan mga higala formal na no na nagtapos ang pagpahigayon sa kaning pagrehistro sa mga butante.
0: Ah, okay. Sa kakang sa kumilik, no?
1: Sa kumilik, adaw nga Bernes Pizza 5. O mauna, mga higala, nga isa sa mga hapon ni Ana, narihapoy lang ito para pag-verify sa ilang pangalan. Unya, adunay mga namatikdan, mga matupa, aligzidling, ang mga plywooders, kay gimension man yun, ang o apelyido no sa usa konsehal